fortsætter i hvert fald, mine damer, her indtil klokken den er 8. Ja, så kommer der simpelthen en overtale ind og kigge i programmet. Skulle I være i tvivl? He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams,